0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramni efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.